0: gặp mấy đứa con trên lần lên một mặt tìm tìm cái kem phải đào ạt mà chú chú em mà gặp đi đang con bê đi bè đi chở ron rồi lấy ví tàng thờ rô lấy hồ mưu bó khi thì càng con bê cái gì bê mà lên con bê nè mà kì bọt quá quán bê ra khi ta bê mà gặp ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
1: ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
2: Ama dong bupim kedua, rapa dong rapa.
3: Abidi, born in Lokke, Abidi. Hey,
4: yo, my name is Man CJ. Chawe nati wini 88.3 Rapa FM straight.
2: Yeah, follow your border, don't not dick. We'll be what you today.
5: Continuous hit music now.